razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze, obezvrijedila mi log

Mnogo bolji izbor za svakodnevnu ishranu. Jednostavan, jeftin i dostupan gotovo tokom cijele godine, krastavac je upravo ona namirnica koju ne treba podcjenjivati.